Nusenyaleli mekpɔ nɔte zɔzɔ o. Etso kɔpo yi ɖe duwo me. Le si ke Yesu to asi amewo ƒe agbe dzi. Yesu ƒe nukɔ nukunu le nukɔma me. Nusẽ le nukɔma me. Dziɖuɖu le nukɔma me. Fifia tso esime ke ne Mawu ƒe ametrɔtrɔ kplɔ mi yi ɖe mɔnukpɔkpɔ bo miakɔ ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe ame nuveve kple Kristo ƒe ŋusẽ si ne trɔa me la, xixia me godo be tutu ƒota kpekple be kumu yi va ɖo ɔta kpe ɖe pastɔ kumu ŋuti nyanu gbeƒãɖela gã kple Mawu ƒe ame si ke be subɔsubɔ le dzi ele amewo ƒe agbe trɔm to xixia me trɔtrɔ blibo to Kristo dzi le dzinua ƒe ŋkeke blavevoa de va se ɖe blatɔa dzi. Ela va me le wotrɔ gatɔ. Ela va me le afi si afi si ke miwɔna míaƒe subɔsubɔ le. Míakpɔ be dɔnɔdzikpɔlawo hã woatsɔ lãmesesẽ kple amewo ƒe lãmesẽ nyagbɔkpɔkpɔ ayi ne amewo le kɔwo me na dzidzime viwo ko ne gbɔnɔ ŋusẽdodo sɔheviwo li. Ɖevi kewo ne kpa sukulu takpe sia la he dzidzedze gã va nufiafia va. Do ŋusẽ ŋusɔlawo hena dzidzedze kpɔkpɔ ƒomedodo ƒe nuƒoƒo be woata he tɔtrɔ va. Ewo agbetɔtrɔ ela va me dzinua ƒe ŋeke blavevɔ asiekie dzi le ŋdi gaadre le takpekpewɔ ƒe afi si ke woaɖe gbeƒẽ na mi le. Xixia ele ʋuʋum lo gake Mawu ƒe ŋusẽ metrɔ o. Le xɔsetɔ ŋusẽdodo xɔsetɔwo míakpɔ ɖeɖe kpɔkpɔ blibo le xixe si le ʋuʋum la me le dzinonia ƒe ŋkeke blavevɔ adre kple blavevɔ enia la va me le ŋdi gaadre ɖe sia ɖe le afi si afi si ke woɖe gbeƒẽ be míaƒoƒu le la. Eyae nye wo ye yeye dzi si ke nyanyui la na nuwɔwɔwo katã. Bible bliboa kple Bible kɔkɔea le yiƒe blibo dede me enye Mawu ƒe ɖeɖe fia na amegbetɔ. Elabe mele bena ame nagba zɔ le viviti me o kple dikeke me o. Ɖoa ɖe elabe nyaɖeɖe fia ɖe le Mawu gbɔ si dzi míate ma kã ɖo eye ekplɔ mi yi ɖe sidzedze Mawu me, sidzedze amegbetɔ kple sidzedze xixia kple sidzedze afi si míawu agbeanuanɔ kple agbemavɔ ƒe nɔƒe. Mawu ma si ne wɔ xixia me katã la nunya le tagbɔ nɛ bena be wɔ towo, ewɔ atsiaƒuwo, ewɔ tɔwo, ewɔ dziƒo ƒe lilikpo ke kple nu siwo mi kpɔ efia bena mawua nunya ƒe mawue nunya ƒe mawu la kã ɖe dzi godo na ɖoɖo aɖe le si na yiƒe nuwɔwɔwo leke mawu me ƒe ɖoɖoa mianye ɖoe ne yi be nyaɖeɖe fia meli tso mawu gbɔ o. Nunyalawo wotso atsrɔe le woƒe agbagba dzedze me be yewoava ake ɖe dziƒo ƒe ɖeɖe fia nu gake atsrɔe legbetɔ kekekea mete de dziƒo gbeɖegbeɖe o. Matema kplɔ ame atso anyigba yi ɖe dziƒo o ke boma ke woatsɔe tso dziƒo ava anyigba amegbetɔ hia ne nyaɖeɖe fia. Yesaya blatɔ vɔ ne kpokpoe wi adelia egblɔ ne mi bena midzi Yehowa ƒe segbalẽ la le afi ya wona minya Yehowa ŋutɔ agbalẽ aɖe le si eye nye agbalẽ si le miasi me eye xlẽ mi le esrɔ̃ mi le ebe midzi Yehowa ƒe segbalẽ la mixlẽ ele bena xlẽ lo ele asiwo me ne me xlẽ nyɔ ɖe ke agbalẽ ke viɖe kaba ɖe no ne le asiwo me eye me srɔ̃ nyɔ eye me le ŋku ɖe agbalẽa me ƒe metsonu ɖe viɖe ke ba wɔ no yina be gblɔ be ɖe midzi Yehowa ƒe segbalẽ la ebena ɖe ewo dometɔ ɖe kpekpe ma do kpo nu o eye ɖekpe ma tra o elabena nye nue de se eye nye gbɔgbɔe po nuƒo egblɔ ne mi naɖe ku ɖe segbalẽ la ŋuti heku ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔea ŋuti ebena ka etso gbɔnye enye Yehowa ƒe nyaɖeɖe fiam tɔ eye begblɔ ne mi mekɔ ke le teƒea bena ɖe nya sia nya kpokpoe ɖe sia ɖe eta ɖe sia ɖe la ela va me godo egblɔ be ɖeka mado kpo nu o nya ɖe ŋugbedodo ɖeka eye nyagblɔɖi ɖeka eye nyagbename ɖeka eye ʋɔnudɔdrɔ nya ɖeka nyaɖeɖe fia ɖeka si ke míkpɔ le segbalẽ sia mea la do kpo nu o eye elabena womato vo ɖe wo nonim o ne le ƒowo va nuƒo va ƒoƒo
ne le tsɔ va dogo ɖe du afia miakpɔ ala va me bela va me se la va me va se ɖe alfabet mamletoa yenyi gɔmedzedze kple nuwo eye enya kpakpa ɖe sia ɖe la va me ɖo elabena egblɔ bena eye wo ma bu ɖe wo nɔewo o elabena nye nue de se egblɔ be ɖe enya ya tso mawo gbɔ biblia tso mawo gbɔ biblia mawo de megbe nɛ nye nue de se eye nye gbɔgbɔ po wo nuƒo esi ke mi xlẽma le nublabla xoxoa mea ke la va nublabla yeyea me be ŋɔŋlɔ sia biblia kɔkɔea wo kpata la mawo ŋutɔe tsɔe na le timoteo ƒe agbalẽ velia tame tɔ̃ kpekpe wiade ŋɔŋlɔ sia ŋɔŋlɔ etso mawo ƒe gbɔgbɔme va ele gblɔ ne mi le afi sia bena ŋɔŋlɔa ƒe akpa ɖe sia ɖe nublabla kukua kple nublabla yeyea agbalẽ ɖe sia ɖe le biblia me eta ɖe sia ɖe le biblia me kpukpui ɖe sia ɖe le biblia me nya sia nya si le biblia me yesu kristo ŋutɔ gblɔ be dziƒo kple anyigba nu la va yi gake aƒetɔ ƒe nya la enu me va le yi ke gbe ɖe o va se ɖe nu sia nu na va eme kpukpui ɖe sia ɖe kple ta ɖe sia ɖe tso gɔmedzedze va se ɖe nuwo la ɖe ŋɔŋlɔa sia ŋɔŋlɔa ya te na mele be ɖe la tu du ɖeka da ɖe be yi mexɔ ya dzi so yi mexɔ ya dzi so nye mata ɖom ɖe ya nu eya nye mata ka ɖe dzi o biblia ƒe akpa ɖe sia ɖe yiƒe akpa suetɔ yiƒe akpa gãtɔ ŋɔŋlɔ sia ŋɔŋlɔa ɖe ma ƒe gbɔgbɔe ɖi fia eye nyo hã enyo hã viɖe gã ke la te ma kpɔ la ele mawo ƒe nya la sɔsrɔ̃ me egblɔ be ŋɔŋlɔ kpata keke mate na me ɖe kpo miasrɔ̃ nubabla yeya ɖeɖe alo asrɔ̃ nubabla xoxo aɖe ɖe o numate na mi metsɔ su da ɖe samewo lododo dzi alo miahe ŋutsinyagbalẽ ɖeɖe o mi xlẽa ɖe sia ɖe ɖo elabena egblɔ be ŋɔŋlɔ kpata ke la ɖi etso mawo ƒe gbɔgbɔme va ŋɔŋlɔ yɔ kpekpe wo kpata keke yiƒe afi ɖe sia ɖe aɖe eɖevi na nufiafia esi ke le tsu ɖokuiwo ɖo le nufiafia me biblia be nufiafia la egblɔ bena ɖe ƒetɔ ƒe nya sia biblia blibo ya wo kpata keke wo ɖevi na nufiafia eye gbɔ be wonyɔna mokaka ya ɖe yome ɖe miaƒe agbame naɖewo li le be miaɖɔ ɖo naɖewo li le be ɖe miatsi miasẽ wo ɖa le miaƒe agbeme naɖewo li miade dzesi miatsrɔ̃ ɖa le miaƒe agbeme egblɔ be mawo ƒe nya la ƒe vi ɖe ne be le va mawo ƒe nya la ƒe nukume mele biblia srɔ̃m abe ɖe si ke mi xlẽna lecture alo miaxlẽ agbalẽwo le sukulu alo matsi mahe tɔtrɔ de miaƒe agbeme o wonyo na mo kaka eye enyo xa nana meɖɔɖɔ ɖo le kpe naɖo li le be miaɖɔ ɖo naɖo li le be miatrɔ asi le nu naɖo li le be naka miato miadzra ɖo miblia mawo ƒe nya kpata nyo ne nufia ebe xena nufiafia le dzɔdzɔe nyenye me nye nufiafia le dzɔdzɔe nyenye me leke miawɔe anya dzɔdzɔe nyenye ƒe nuɖo anyi ɖi aleke miawɔe anya dzadze nyenye ƒe blibo dede aleke miawɔe anya dzadze nyenye nene menye be mawo ƒe nya ɖe fia mi kɔtɔe oa ɖo elabena mawo ƒe nya la ma nɔ me nu si nya me bu be le dzɔdzɔe la wɔe la be mele dzɔdzɔe ɖe o nu si me bu be le kɔkɔe le dzadze la nya mate ma ɖo gɔmeɖokpe vovo ne eye miaɖo ɖoƒe vovovowo le si ke ne biblia ƒe nu anima ne o gake mawo ƒe nya siae ŋɔŋlɔ sia ŋɔŋlɔ si ne tso mawo ƒe gbɔm la enyo na nufiafia enyo na mokaka enyo na ɖɔɖɔɖo na me hehe si le dzɔdzɔe nyenye me eye be yedzi gblɔ bena taɖo dzinu ke na doa tso me bena mawo ƒe ame mawo ƒe vi xɔsetɔ kristotɔ la na de blibo eye wòanɔ dzadzraɖo ɖi hena dɔnu sia dɔnu ewɔ ne le pui pu la ele agbalẽ le asiome nu vevie naɖe si ke la le agbe ya me eye ba kplɔ wayi ɖe agbemavɔ me ekpɔtɔ le afi ma ɖo elabe nya siae la drɔ bɔnu mi le ŋkeke mamlɛa dzi eye nu sia nu si ke miakpɔ ale si mala drɔ bɔnu ale si mala wɔ kple nuvɔwo la ale si mala ɖo teƒe na ame vɔ ɖi yi kpata le biblia me mawo ƒe nyaɖeɖe fia na amegbetɔ medo gbe ɖa mia dometɔ ɖe sia ɖe miakpɔ viɖea tso nyaɖeɖe fia sia me le yesu ƒe nukɔme miazã ye via ɖe be miaxɔ nya ya de me miaxɔ nya ya de me eye miaɖu nya sia miami be nya la ɖe matsaka kple miaƒe susu miaƒe dzi miaƒe lobɔ kple miaƒe gbɔgbɔ ne wòaklɔ mia ŋtsi ne wòadzra mi ɖo ne wòawɔ mi blibo nu mate na mi do agbe ɖa ɖo maɖe kuku nɔ be nu siwo kpata keke mi srɔ̃ ɖe mamiɔ ŋkua eye la tsɔ tsitrea na wo mo dzi ne ma le dziƒo naɖeke megba tso kple mɔde wona gblɔ be mawo meda kpenɔ le biblia ta nenye be makpe la ta gbɔ mawo meda kpenɔ biblia ta meda kple nyaɖeɖe fia ta esu kaka glo ele be miado gbe ɖa.
mi ada kwenye maugwa bena maucho biblia na mi enye koma jaja penu fia fia kafi mi ajula nigbanchi ma walono pe ma we enami nyare de fia blibola kata siak lomi chua nigban ya ji vasere simene mi adu tipoke jiji mova ilo yike amaru nwagbe oku umakpo biblia polo eye nyawia minye jogbe nwito bena bible blibua pata keke nyarepia blibua ele miasi bena wawomi blibo bena miate mazon le jodjwe nyinyeme le kokwe nyinyeme miada kwenye apeto enya sinu kpokpo gade sisu miasi lebe mia dak bena apeto mede kwe bena mi biblio lo e ganami nufian la choma untogbo nufian la choma ugbo e amede kalame akpo ome bena wafian eye wade biblia la gome nami lebe mia dogbe da nuka akpome mi le egba wo amako ne vana church kosida gbia amo pia do pe vana biblia so pe mi ado gbeda la bena de mao nanami do wa mo kle jojuru vevie de mao pe nyanu ale bena de mi ate ma pudo ale si mi jina biblia no so pe va va chan chan chan va ila mi agba tro ye ti ke wonu na do gbeda na disike pe lupo Shona vai kle sio galififia mau nana wo dowa me de mau penyanu dowa me sike na de kemate ma dipone o basa de sina mula cho du kien na bible la penu so chon ba ba egba mi a do gbeda lo bena de mau na nyomi ko se to ku kwa o ple am sio li egba bena ma opanya na hono pe gbanto le mi a pe jima wo nu sianu mi a do gbeda be mau ma gba de mo ma opanya la pe do toto le mi a do mo abi ale si ke o gble panya di le biblia mo abi ale si ke bele chocho lo keke ma mle yo jie na o mi a do gbeda be na mau na na na agbe jiji mi a pe nu fian la be na wa te ma fian nu mi Ei wa no mia niniji va sede esme ke mia chi va do ma o pe jije chi la no mia do gbeda mi da pe na o mia pe ma o de nya si mi se la no a pe na o de biblia ta a pe na o de mia pe nu fian la ta a pe to mi do gbeda be na esme le va van joda ide joda a pe to un to na ni mi Me de pola nimi o la drami do na jipo. Esimi le nyala semla. Ape nyala gede mi ape jime. Eye wawo. De de popo pe do. Bena mi anye amas le jibe mi anye. Mi da kpe nobe le duim chinami. Le yesu pe nu kome mi do gbeda le. Mi bubo ame bubu nam. Fofo jipo bito mi da kpe nobe le gakplo mi vade kake de biblia la pe nu sronpele. Le mi akplon le mi an le nu fiamme mi. Le mi a dam de modi to nu fia fiamme. Eye wo bogbon la poto la fisia. Ke le nu fiam ke le mi akplon. Ke le mi a dam de agbemon la chin. Mi le bia apeto bena nabe mi a nomo he ki. Le sime mian lo to nyaye mian sronu le zanyame. Be de mian ti a peto. Bena de mian di a fian la gbenonome. Eye mi a di jiji na mi. Be a me bubo wa va sronu kle mi. A kpe na wa peto be le duem ti na mi. Le yesu pe nu kome mi do beda le. Mi va mose pa gban le velia ta we eton. Chokpokwe gbanto, mia ye di hova se de kpokwe bla vovov. Le etasya me mi va do la, la kpobena, e kho de izle vyo pa zon le zozon. Chou pe gome dje dje iske o dje zozon, pla peto,
xe ɖo ta.

ye be lele mo zon be na do nupe nupe nuya deli nupe ya deli nupe dodo pe nupe ya deli be na wo nu kple ma wo sla va kpo ma wo nu kume kple nu kume ne le ve wo nu le mchi kokwe man eye le gbe si agbe pa fo de de la apeto no blom ano nu ojon fifia mi la na Israel le vishia wo la o le bubum to go to edite ni gbanjia la po be se wa mo po su wo sio la po be dodua de pe mele jojwe nye nye be se a de pe pe mele sike ma o do a be le si baba gble no me gbe ne o nu sike ne le o si ya ya ye kpe nye benade wa do gwa cho kfume a ya agbe me la benade Egypte vio pe nu kogbe vio pata keke ku le zame lo bon si ke wo nu van ku ke ba ku e le bezre le vio na ku ga ke de ma u wo dodo he na de de popo to a levi la po bua ji blo be ne me po bua la e ke ma ma to mianu chi avaye e ye fu wa me ba ku do ku pe do la la ma ge de mian pe a pe wo me e ye wa va wu mi o le siata la la po be Israel vio si le kuno e ye wo va agbeme nenye be mi trojime la la po be na mi si le kuno gbogbomo pe ku e ye mi si le kuno vonu dodron pe ku mi si le nu mi si le kuno si ke nenye klan klan lo bon pe ka klan da blibo kem kem choma unu se kata togbo sine nya megbe to pa agbela fifia mi va keke lime mi va do agbe ma vola ma agbe tegbe la me bena mi kwa pe to Yesu Kristu la jis le sika mi de tro jimia jime to tro ni gome jeje menye nu uolo enye gome jeje ne e mo le gbea de pa zon le zozon sinye zozon ple ma ou bena zon le keke lime bena zon la pe to la pe se de deme eye la zon bena jema unu le nu pata kekem eye le mo zozon ma mi apeto le mi akplom apeto tono na mi anu jom enu akpekpem de mi ati enu alodume mi ena mi amenu veve da amenu veve ji le ji me va se de simene mi adu nu mamleto ma unya peta nya de kake ma ope ame kpokplo yi de nu chi kokwe gbode me pe mo si pa gban le velia ta me wi eton mi a kpokpo kwi gban kle kpokpo ye velia eye Yehowa gblo na mo si bena ko nu kogbe viwo de nu kogbe viwo de vovo nam nu si anu si abu donu na dada le Israel viwo domen e danye ame alo lan o tonyi tonyi la kpo be nu kogbe bi so le be wa ku e ti ke ma o kpo o ta to de kpokpo pe dodo la me be na ma o nu to la de e si ke wo he va e be le si me ni le bi so me ku lo me ve o nu me na wa me nu ve ve eye nye la me de nuku da le nu si o wo va yi tsan la nu eye me de nuku le ponu dodron si le be ba va wo ti la nu eye le fifia wo kpo dede wo kpo koko wo le dede fifia la wo zu tonye nenema tutuke mi o han mi agblo na me si ame si ke tro le pe jime la ele be mi akflo ele be mi atron yi de ma vo gake mau le ipe nu blani kpokpo me gake mau le ipe ame nu veve me la eƒle mi exɔ mi eye wòkplɔ mi va eɖokui gbɔ ale bena mi ma nye ame si ke na yi ɖe gbɔgbɔme ku me kple ku mamlɛtɔ kple ku evelia si ke la va amewo katã si ne edzimaxɔsetɔwo dzi le agbea ƒe nuwo me o le sia ta nutsi miawo la kple mia pa me blibo mi trɔzu Yehowa tɔ eye mia tsɔ mia ɖokui ana aƒetɔ la menye le dzimetɔtrɔ be game o gake le mia ƒe gbe sia gbe nɔnɔ le mia ƒe agbe keke mamlɛtɔ katã me la mia trɔzu Yehowa tɔ blibo kemkem mia mawu nya sia la mi tsoe ɖe akpa

be na ya fimala ele be la yeji dogbedan ele be na cho wa gbe kata wa mchia na mau mau na khono pe gban le wa gbe me donu kibe na mau to enenye Kristo kule taobe na nuagbe ne. Cho nwe kata na peto. Na befofo mao. Nye la me chodo kwenye blibo. Le wona. Na vinyonu dogbe da. Na vinu tu dogbe da. Menye nugle dedebe gamyo lo. Lebe na kenwa dogbe da. Bena mau pa menu vefe na vajio. Wagbe, wogame, wonu shianu, konyagbe na konye nu shianu, kenu na dogbe da. Dodo duade libe na wa. Elele do doglin doglin. Le potol le numa da si ka ke ma opo gbogbon le nu ponu oji chinya le nu ponu be ve wododo doma dui de tam be apoto mo hena menu fefe be ma wododo dosia ale bena ma do chinya sinu abiade kemele onanu asinya de ma okla mo ponu kubu Ta fla che do do me li be mian nou akbele nou fomo. Dok beda. Fisi a fisi le le la. A petop. Ponu nami. Na do do do owo. Si a drami do na petop to trok bolan. E chona joli lipu a klona o. Dogbe da. Be ima tramo o. Ma o. Ne noi klona noi nu jom. Ne yama klomi wa kemia tramo. Dogbe da be na peton tona klo o. Eye mi adonu ku gomodokpe aji yesi ayi. Mi adonu ku gomodokpe aji. Kokwe nyinyi ma noma mareke ma kwa apeto o. Mi adonu ku gomodokpe aji. Mi vu mi jolo ogbo. Mi gaka sinu mako mako nchi o. Amenu vevebe na chitro. Amole gbe dunda. Ocha kenu na dogbe dan. Peto, na mame nu veve ma. Pede nu nye, peto pede nu nye. A peto me je ma je yo me va sede nu. Me jibe ma tramo lo. A peto dunku jinye. Bo san la jibe. Ya nabe na kedima ope nyala. Dok bada apeto. Bede nchinye. Fenunye. Bema church blibo. Macho. Blibu akudi apetonu dogbe da. Yama ademo. Ama ovanvan deke. Le nyakbe me. Ma ovanvan. Deke o. Mia po jijime viwa. Mia fianu o. Netro zuno. Pekban le.

miame bena miabe vio na kpo Yesu le miame miapa pele ko na kpo Yesu le miame nusha nusi mi wona na de Yesu fia dogbeda benyenye si apeto apeto me hiana manu veve me hia ma wo lolonu me jibe ma subo me jibe ma lo me jibe ma nu agbena o bena nya gbena zo agbanle bena nya pele kawahle miamla miapa jijime vio eh mia glode de popo nchinya nao mia fiao de mi puanu cho yesu nu de le glanya ni amo cho yesu nu le wo dopo de le ponu na amo cho yesu nu a allo dogbedan bena todo kio na ne mi afia nu mi ape jijime vio mi afia nu ama matrojime o mi afia o karvari panya mi afia o dede popo panya mi afia o agbomo de o ntole potole khoslamia mi akpo yesu sinye khosa pa gomo jela ji ple nu ola no vinu to dog beda no vinyonu dog beda apeto me hiane wo nu san dodo apeto me hiane wo pepede nu bena osofu zona leader unola plola o de migale unola mabubu omlama de mi lemla nu son la o bena watema anote watema alikasasia bena mia chomia ba chicho galagbesia gbe bena wanote sesime gbe makpo makpo e be wanonu fiafia nyante petolam alesike mia weduki bobotwe apeto mejibe ma tramola gbenono molo dogbera apeto pedenunye wo Mosi plo ocho edite na re nu gbedodo ni gbanji mi po ma pa mata popo sloji ma o po ta pla lilipo ma o na mi kande jian ale si wa edenu ti kokwe ni gban laji dogbeda be apeto apeno ele bena na be apeto mo so ro kwinye na apeto mo so katana nye ma po mo gbo o nye ma yi mo gbo o me donu gbo be ma ja apeto yo mo trotromelio Kiki ya mulati ya chutrode nunye. Kake trotrome liyo, trotrome liyo. Nebe kiki ya mu. Yesu, nila ma zonklo. Vasere nu. Ma chutro na o ma jeyo me. Nama manu veve, ma delupon. Nama manu veve. Bena mate akpla mova jipo. Mada akpeni ala bedo gbedoranu.
le Yesu pe nukome mi do gbe da le. Le Yesu pe nukome mi do gbe da le. Fofo, mi ka fo nko. Mwen ye la be wone. Le cho wo nyala. Basa fiami. Basre nu. Apeto. Agbeto nu tu kakwa. Kwe amaden. Ye vule di te vome yo gake. Myo la mya notere si mya yile Yesu be nu kome. Ame yo gbojoa. Apeto kwe de wonti na donu san wo. Mi ma gbojo abe agbeto akwe amaton. Alofan sheke bla sheke kone gbojo la nene o. Ape tokpe de mian ti mian note se sien. Mian note nou te po oto. Mian note do kwe cho cho nato. Fofo ji po bito. Ame gede wo yo ame vede wo chien. Kwe de mian ti mian nou ame ve mo do me le Yesu be nou kome. Le mo biya dia. Si le klo mi va. Le klo o do go tue dite. E mo kwe liye. Gake me klo o tu mo kwe ma di o. Apeto, nu siang sine jole moya ji. Dekpe de moa jiji. Dekpe de kebe de dan o, tete kpo o, dodo kpo o. Nu jole moa ji kan la. Mia du ji le Yesu pe nu kome. Ame nu vela ma o. Mi kwe kem ale sike. Mia glo de dekpo kpo nu chinye. A ti cho ga un chinye. Ane mia jime vio. Na me shio de to de mi me shio mo po jesi o o. A pe tok pe de mi an ti be na mi ma do. Bo nu lo omo. Na mi nu nya. Na mi ti de po. Na mi kan le wo wo. Be na de mi an ta glo de de po po un chinya ne a mo o le Yesu pe nu kome. E ye. Mi a pe vio ma tron lo. Fofo. Mi a pe vio ma tron la. Wa pe de mi an ti. Mi a zwan de di po ma le Yesu pe nou kome. Fofo, me dog beda. Na mi a tok bo bo me to ama sine zan. Be wo te de ngong lo ya fian mi a pe to do nou sen de di wo. Ba tro dag bele me wo. Ne a me nou ve ve gan le Yesu pe nou kome. Ma wo subo, subo do ya jo tro lo. Tu mo pa me nou ve ve mi a. Ye pa jajele mi a jimani jo dro le Yesu pe nou kome. Agbe ike mi no. Nusi mi wo. E ye kple ke mchi nya o wa no vane ala nye jidepo ne. Mi ma wo na de keke si ya na be jade le po le Yesu pe nou kome. Akbe na o fofo lon lonton. Na mi amenu veve gede mi a je yu o meda. Le Yesu tre akola pe nou kome me do gbe da le.